0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Susrećite se i slušajte jedni druge, potaknuo je Papalav 14. studente papinskih sveučilišta na misi za početak akademske godine.
0: Mržnja na internetu i vjerska netolerancija, oblici su rasizma protiv jedinstva, napomenuo je nadbiskup El Kasis, stalni promatrač Svete stolice pri Ujedinjenim narodima.
1: Pregled vijesti života katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević.
0: Besmisleno je natjecati se u brzini s tehnološkom inteligencijom koja obrađuje informacije brže od nas na temelju algoritama. Ljudska inteligencija, naprotiv, mora sačuvati svoju povezanost s pamćenjem, s osobnim proživljenim iskustvima, s titrajima duše i sa srcem. To je osobito važno na mjestima poput papinskih sveučilišta gdje se okuplja cijeli svijet i gdje se čovjek može obogatiti slušajući i upoznajući drugoga.
1: U homiliji na misi koju je predvodio sinoć u Bazilici Svetoga Petra, povodom otvaranja akademske godine papinskih sveučilišta, Papalav 14. je na taj način studentima koji se spremaju započeti novi ciklus studija naznačio ispravan stav koji trebaju zauzeti kako bi razdoblje obrazovanja koje je pred njima bilo više od pukog nastavka studijskih i istraživačkih aktivnosti. To je stav darivanja samoga sebe, rekao je Sveti Otac, ističući važnost započinjanja akademske godine upravo misnim slavljem. Nitko dakle neće poučavati, studirati i istraživati samo za sebe, nego s drugima i za druge, a nadasve s Gospodinom i za Gospodina.
0: Rimski je biskup potaknuo prisutne da se prisjete da je izvor njihove inteligencije i vjere u Duhu Svetome. Inteligencija mora čuvati sjećanje ne na način da samo povezuje podatke, kao što to algoritam danas čini brže od nas, nego sjećanjem na proživljena iskustva. Papa Lav je potom rekao da je potrebno zaštititi taj početni žar od svega što bi moglo ugroziti njegovu snagu. Narcizam i sve što iz njega proizlazi najpodmuklija su opasnost za one koji studiraju i istražuju. Rutina, ambicije, suparništvo i drugi negativni čimbenici s vremenom mogu odvratiti pozornost i iscrpiti snagu, ostavljajući čovjeka duhovno praznim i malodušnim, svadljivim i tužnim.
1: Ključno je ponovno uspostaviti dodir s izvornim nadahnućem, odnosno željom za znanjem koja pokreće svaki akademski put, rekao je papa te dodao. Stoga se valja vratiti srcu, ondje je sve počelo, ondje je početak koji ostaje s nama. Predragi, čuvajte srce. Bilo da ste studenti, istraživači ili profesori, čuvajte srce kako bi svako životno razdoblje i svaka odgovornost bili proživljeni u znaku Duha Svetoga.
0: Sveti Otac zatim potaknuo prisutne da njeguju dragocjeni dar prijateljstva, osobito kada se ono živi u zajedničkom traženju istine u Kristu, kao i na to da ne zaborave siromašne, osobito one koji su u nepovoljnijem položaju i nemaju pristup visokom obrazovanju. U toj neravnoteži imamo dužnost dijeliti s drugima ono što imamo, napomenuo je papa. Potom se osvrnuo na svoju encikliku Magnifica Humanitas kako bi ponovno istaknuo da se i sveučilišta nalaze u situaciji koju je opisao na prvim stranicama toga dokumenta. Naime, prorok Nehemija imao je zadaću obnoviti jeruzalemske zidine nakon babilonskog progonstva, a u to je uključio obitelji te svakome dodijelio vlastitu ulogu u zajedničkom radu. Papa je pritom rekao: svatko ima svoju zadaću na tome gradilištu na kojemu je važno raditi zajedno. Primjerice, oni koji se suočavaju s fragmentacijom znanja i utjecajem novih tehnologija na ljudski um uviđaju da valja promicati istinsku higijenu pozornosti, ritmove koji uključuju tišinu, temeljito proučavanje, čitanje i promišljenu razmjenu mišljenja. Bez tih elemenata unutarnja sloboda može biti ugrožena.
1: Papa Lav 14. je na kraju homilije pozvao studente da u punini prožive svoje godine studija u Rimu, da ne dopuste da one prođu uzalud, te da ne propuste priliku za kulturno i ljudsko obogaćivanje koje im pružaju studenti pristigli iz najudaljenijih dijelova svijeta. Kada ste na sveučilištu, pogledajte oko sebe. U vašim predavaonicama sjedi cijeli svijet. Uz vas studiraju osobe iz Afrike, Azije, Amerike, Europe i Oceanije. Nemojte se ograničiti samo na to da sjedite jedni pokraj drugih. susrećite se, razgovarajte, slušajte jedni druge, pripovjedajte jedni drugima o svojim crkvenim iskustvima, molite zajedno, dijelite trenutke opuštanja i stvarajte prijateljstva koja će vas pratiti cijeloga života, zaključio je Sveti Otac.
0: Nakon što je gotovo 7 godina vodio kardinalski zbor, 92-godišnji kardinal Giovanni Battista Re napušta službu dekana. Nasljeđuje ga 69-godišnji filipinski kardinal Luis Antonio Tagle, proprefekt dikasterija za evangelizaciju, odjela za prvu evangelizaciju i nove partikularne crkve. Papa Lav XIV je danas odobrio jučerašnji izbor kardinala Taglea od strane kardinala iz biskupskog reda za jednu od najviših dužnosti u crkvenoj hijerarhiji. Kardinal Tagle će, kako je izvijestila Sveta Stolica, istodobno preuzeti i naslov suburbikarne crkve u Ostiji, zadržavajući pritom naslov suburbikarne crkve u Albanu.
1: Kardinal Tagle predvodit će kardinale iz cijeloga svijeta kao primus inter pares, odnosno prvi među jednakima. To znači da neće imati hijerarhijsku upravnu vlast nad ostalom subraćom, nego će koordinirati njihove aktivnosti. Glavna je zadaća dekana kardinalskog zbora sazvati eventualnu buduću konklavu u slučaju sede vacante, odnosno razdoblja između smrti pape i izbora njegova nasljednika, te njome predsjedati ako je mlađi od 80 godina, odnosno ako pripada skupini kardinala izbornika. Dostojanstvo zajedničko svakom ljudskom biću, darovano od Boga i temeljno za izgradnju istinske međunarodne zajednice, danas je potkopano oblicima diskriminacije koji se šire na sve više područja, od interneta do vjerskih prostora, uključujući ravnodušnost prema migrantima i izbjeglicama. Upozorio je nadbiskup Kristof Zakija El Kasis, stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima, u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Njegovo izlaganje koje je održano jučer odnosilo se na 68. točku dnevnog reda, čija je tema bila uklanjanje rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i povezanih oblika netolerancije.
0: Ističući nauk crkve da je dostojanstvo svakog ljudskog bića jednako i nepovredivo, nadbiskup je osudio rasizam, diskriminaciju, ksenofobiju i sve druge srodne oblike netolerancije kao uvredu jedinstva ljudske obitelji. Autentična međunarodna zajednica ne može naime popuštati materialističkim i nacionalističkim ideologijama koje ometaju sklad ljudske obitelji, napomenuo je nadbiskup El Kasis. Doista, zlo rasizma i dalje postoji u raznim oblicima, unatoč, kako je primijetio, prividnom napretku. Posebno su migranti, izbjeglice i tražitelji azila i dalje žrtve toga. Umjesto da pronađu sigurnost i bolji život, često nailaze na hladnu ravnodušnost ili stigmu diskriminacije.
1: Od migranata do digitalnih prostora gdje se pojavljaju novi oblici isključenosti i predrasuda koji pojačavaju mržnju i polarizaciju. U digitalnom dobu socijalna pravednost zahtjeva da se podaci i tehnologija rabe za promicanje ljudskog dostojanstva i općeg dobra, napomenuo je nadbiskup El Kasis te usmjerio pozornost na vjersku netrpeljivost, bilo da se manifestira u obliku antisemitizma, kršćanofobije, islamofobije ili drugih oblika neprijateljstva temeljenih na protuvjerskim predrasudama, valjaju odlučno odbaciti, rekao je stalni promatrač Svete Stolice pri UN-u. Govor je završio izražavajući nadu da će se intenzivirati napori u njegovanju i promicanju poštovanja neotuđivog dostojanstva svake ljudske osobe te poticanju kulture susreta i otvorenosti prema drugima u uzajamnom poštovanju.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Vrbosanski nadbiskup Tomo Vukšić preslavio je svečano misno slavlje u nedjelju 4. listopada u Franjevačkome samostanu Svetoga Franje Asiškoga u Gučoj gori pokraj Travnika, čija je samostanska crkva proglašena jubilejskom u prigodi 800. obljetnice smrti Svetoga Franje za sve vjernike, svećenike, redovnike i redovnice u Vrbosanskoj nadbiskupiji, izvijestila je KTA. U koncelebraciji je bilo 30 svećenika, među kojima provincijal Franjevačke provincije Bosna Srebrena, fra Zdravko Dadić i župnik i gvardijan fra Davor Petrović, te u sudjelovanje brojnih vjernika. Primjer Svetoga Franje zaista je mnogostruko koristan, ali vrlo zahtjevan. Njegova je osnovna poruka da svako novo dobro i svaka svetost na nov način počinju osobnom obnovom i obraćenjem, kazao je nadbiskup Vukšić. Proslava nebeskoga zaštitnika župe svetoga Franje Asješkoga u Bukovici u Duvanjskom polju bile u znaku 150. obljetnice osnutka župe i 800. obljetnice smrti svetoga Franje. Središnje misno slavlje 4. listopada predvodio je biskup Mostarsko-Duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkanski monsignor Petar Palić, koji je tom prigodom blagoslovio dva nova župna zvona i izvijestila je crkva na kamenu. Uz biskupa Petra koncelebrirali su brojni svećenici, među kojima bukovački župnik fra Stipe Marković i gvardijan Franjevačkoga samostana u Tomislavgradu fra Bože Milić. U župi i biskupijskome svetištu Svete Terezije od djeteta Isusa u Presnačama pokraj Banje Luke 3. listopada svečano je liturgijski proslavljen patron župe objavljeno na stranici Banjolučke biskupije. Svečano misno slavlje predvodio je banjolički župnik i dekan prečasni Žarko Vladislav Ošap u koncelebraciji s domaćim župnikom i rektorom svetišta monsignorom Ivicom Božinovićem te više svećenika. Molitveno zajedništvo pridružile su se sestre milosrdnice, klanjateljice krvi Kristove te misionarke ljubavi. Nadbiskup Tomo Vukšić 5. listopada uputio čestitku Darijani Filipović povodom izbora za hrvatskoga člana predsjedništva BiH. Poštovana gospođo, u svoje ime i u ime biskupske konferencije BiH čestitam vam na povjerenju koje vam je iskazao hrvatski narod na izborima za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, u kojem ćete u buduće predstavljati Hrvate i promicati i štititi njihova prava i dostojanstvo. I neka vam u toj važnoj službi na isti način pri srcu uvijek budu također jednaka prava i dostojanstvo svih drugih ljudi i naroda, poručio je nadbiskup Vukšić. Katolički školski centar Sveti Franja u Tuzli proslavio je dan škole i blagdan svoga zaštitnika svetoga Franje Asiškoga. Svetu misu 2. listopada predvodio je fra Ivan Šačević uz koncelebraciju svećenika Tuzlanskog dekanata iz drugih centara sustava Katoličkih škola za Europu. Nakon misnoga slavlja program je nastavljen svečanom akademijom, a prigodnim govorom obratio se ravnatelj centra velečasni Branko Jurić. Župa Čapljina svečano je proslavila svoga nebeskoga zaštitnika svetoga Franju Asiškoga. Misno slavlje u župnom molitvenom prostoru pastoralnog centra Betanija predvodio je 4. listopada porečki pulski biskup monsignor Ivan Štirunja. U koncelebraciji su između ostali bili čapljinski župnik Don Ilija Petković te duhovni pomoćnik Don Ilija Petković stariji. U homiliji je biskup Štiranja posjetio na to da je sveti Franjo dopustio evanđelju da mu preuzme srce, preporodi ga, te mu donese punu slobodu i novi život u Isusu Kristu. Sestre misionarke Božjega milosrđa proslavile su 3. listopada u župi rođenja Blažene Djevice Marije u Sasini pokraj Sanskoga mosta 10. obljetnicu svoga djelovanja. Zahvalno eukaristijsko slavlje predodio monsignor Franjo Komarica, banjolučki biskup u miru i utemeljitelj zajednice, izvijestili su iz koordinacije štovatelja Božjega milosrđa. Uz biskupa Franju koncelebrirao župnik prečasni Adolf Višatitski i još dvojica svećenika. U povodu 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asješkoga, Franjevci grada Sarajeva organizirali su Franjevačkom samostanu svetoga Pavla u Nečarićima svečanu akademiju tradicionalni obred preminuća svetoga Franje Transitus. Na svečanosti je uz brojne Franjevce, redovnice, vjernike i prijatelje Franjevačke obitelji bio i nadbiskup Tomo Vukšić, koji je Franjevcima čestitao veliki jubilej. Okupljene je pozdravio gvardijan fra Vili Radmana, prigodnu riječ uputio je provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetoga Križa Bosne Srebrne fra Zdravko Dadić. Dan sjećanja na žrtve zadnjega rata u Bosanskoj Posavini povodom 34. obljetnice pada Bosanskog Broda i većega dijela Bosanske Posavine obilježen je 6. listopada u Bosanskom i Slavonskom Brodu. Svetu misu zadušnicu u župnoj crkvi svetoga Ilije proroka u Bosanskom Brodu za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje i civilne žrtve u posljednjem ratu predvodio je plehanski gvardijani župnik fra Ivan Nujić u zajedništu s domaćim župnikom velečasnim Ilijom Marinovićem i policijskim kapelanom fra Ivicom Kirilom Pavlovićem.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Melkitska grko-katolička crkva svjedok je mira u zemljama pogođenima sukobima, napomenuo je Papa Lav XIV. Obraćajući se sudionicima sinode biskupa. Smrtna kazna je nedopustiva, protivna je dostojanstvu osobe, istaknuo je pak Papa u objavi na platformi X povodom današnjeg svjetskog dana borbe protiv smrtne kazne. Razmišljanja o liturgijskim čitanjima 28. nedjelji kroz godinu pripremio je velečasni Silvio Koščak. Susret Pape Lava XIV. Sa sudionicima sinode biskupa Melkitske grko-katoličke crkve održan danas bio je prilika da izrazi blizinu kršćanima koji žive u teškim okolnostima. Papa se posebno osvrnuo na rane i nevolje s kojima se vjernici svakodnevno suočavaju, a koje mnoge navode da odlaze u daleke zemlje kako bi pronašli posao, pobjegli od opasnosti, a katkada čak i progona, te kako bi svoje obitelji odgajali na sigurnom. U brojnim tradicionalnim zemljama vaše crkve vjernici su pogođeni ratovima, nemirima, vjerskim ekstremizmom i ekonomskim teškoćama, napomenuo je papa te istaknuo. Preko vas želim reći vaše voljenoj crkvi, ja sam s vama, cijela katolička crkva je s vama, jer kad jedan ud pati, cijelo tijelo pati s njim. I upravo zato što patite i nastojite nasljedovati Isusa u blagosti kojom je otkupio svijet, vi ste u srcu crkve. Papa, koji je sudionicima sinode povjerio svoje pozdrave upućenima svećenicima, redovnicima i redovnicama, bogoslovima i svim dragim vjernicima Melkitske crkve, Antiohijske i dijaspore u cijelom svijetu, u svom je govoru na engleskom jeziku potaknuo vjernike da svojim životom

zajedništva u zemljama uništenima nasiljem. To vas svjedočanstvo uistinu čini ikonama stoljeća vjere na najsvetijim mjestima našeg spasenja. Pozorno promatrajući crkvu, papa je napomenuo da ljudska sklonost sukobima može utjecati i na one koji joj pripadaju, te istaknuo da sinoda biskupa djeluje kao čuvar zajedništva. To je velika odgovornost koju valja čuvati i njegovati unutar biskupske kolegijalnosti, istaknuo je papa Lav, podsjećajući na svoje nedavno apostolsko pismo Mutua Concordia, te dodao: moramo uvijek biti budni kako ne bismo pali u iskušenje da se uzdižemo iznad drugih, tražeći moć umjesto služenja, profit umjesto transparentnosti i poštenja, te osobni uspjeh umjesto pastoralne skrbi. Duh Sveti nas potiče da se zauzmemo i molimo, da molimo za jedinstvo koje će svima pomoći prepoznati da je Krist među nama. Papa je osim toga pojasnio da je najrječitiji izraz vjere i najjasnije priopćenje radosne vijesti onima koji ne poznaju Krista uzeti vlastiti križ i odlučiti pokazati ljubav kada se osjeća strah, ljutnja ili patnja. Mi koji služimo crkvi kao svećenici dajemo svojim vjernicima veću nadu u evanđelje kada preispitujemo sami sebe i kada se smatramo odgovornima ne samo za upravljanje materijalnim dobrima, nego i za način na koji tražimo pomirenje, rekao je. Kao što se pokazalo tijekom povijesti, upravo kušnje s kojima se kršćani suočavaju, mučeništvo ili jednostavne žrtve podnesene iz ljubavi prema bližnjemu, nude priliku da se pokaže vjera na način koji odjekuje u srcu onih koji traže istinski mir, primijetio je papa jamčeći svoje molitve za potporu Melkitskoj grkokatoličkoj crkvi, posebno kako bi se mladi mogli obrazovati i kako bi svi mogli očuvati najplemenitije tradicije. Na kraju, papa Lav XIV. Je podsjetio da apostolska stolica i velikodušnost mnogih ljudi osiguravaju stipendije za vjernike u Siriji, Libanonu i Iraku kako bi mogli dobiti katoličko obrazovanje. Cilj je, objasnio je, poduprijeti mlade ljude kako bi kršćanske obitelji imale pomoć koja im je potrebna da ostanu na Bliskom istoku i održe kršćansku prisutnost. U jednom je priopćenju dikasteri za istočne crkve napomenuo da su te stipendije dio pastoralnog projekta namijenjenoga kršćanskim obiteljima koje su posebno potrebite, te da se po nalogu pape pokrivaju godišnji troškovi školskih i sveučilišnih pristojbi za djecu, adolescente i mlade. To je znak očinske brige kojom papa Lav namjerava pokazati svoju blizinu i blizinu cijele katoličke crkve vjernicima koji su teško iskušani sukobima i nestabilnošću zbog kojih te zemlje već dugo trpe. U objavi na platformi X s računa Et Pontifex, papa Lav danas, 10. listopada, kada se obilježava Svjetski dan borbe protiv smrtne kazne, ponovno jasno i izravno govori protiv smrtne kazne, prakse koja se vratila u prvi plan vijesti nakon jučerašnje objave Pentagona da će uživo prenositi pogubljenje streljanjem Nidala Hasana, bivšeg vojnog bojnika. Smrtna kazna je nedopustiva jer potkopava nepovredivost i dostojanstvo osobe. Opće dobro može se zaštititi, a zahtjevi pravde mogu se ispuniti bez pribjegavanja smrtnoj kazni. Razvijeni su učinkoviti zatvorski sustavi koji štite građane, ali istodobno krivcu ne uskraćuju u potpunosti mogućnosti iskupljenja, napisao je papa. U smrtnoj kazni papa Lav govorio i u videoporuci 24. travnja ove godine upućene sveučilištu u Chicagu u Sjedinjenim Američkim Državama u prigodi obilježavanja 15. obljetnice ukidanja smrtne kazne u saveznoj državi Illinois. Podsjećajući da crkva štiti ljudski život od trenutka začeća do prirodne smrti, papa je istaknuo da se dostojanstvo osobe ne gubi ni nakon što su počinjeni najteži zločini. Te riječi izravno upućuju na paragraf katekizma Katoličke crkve koji je papa Franjo izmijenio 2018. godine, a koji navodi novo razumijevanje svrhe kazna koje država primjenjuje u zaštiti općega dobra, te potvrđuje zauzimanje za ukidanje smrtne kazne u cijelom svijetu. Doista je neshvatljivo da se u današnje vrijeme želi koristiti tim načinom. Ne znam u koje svrhe. Svakako je neprihvatljivo smrt pretvarati u spektakl koliko god je osoba kriva, ali postoje i drugi načini. Tim je riječima pak državni tajnik kardinal Pietro Parolin komentirao odluku Pentagona da uživo prenosi izvršenje smrtne kazne strijeljanjem Nidala Hasana, bivšeg bojnika osuđenog za masakr u Fort Hoodu 2009. godine u kojem je poginulo 13 osoba. Stajalište je crkve potpuno protiv smrtne kazne. Ona nije u skladu s ljudskim

0: ljudskim dostojanstvom i nikako ne djeluje kao sredstvo odvraćanja, istaknuo je kardinal na margini događaja održanoga u Rimu, a posvećenoga Johnu Henryu Newmanu. Kardinal je pritom podsjetio da se predsjednik biskupske konferencije Sjedinjenih Američkih Država već oglasio o tom pitanju, te da će Sveta Stolica o tomu dati izjavu. Na pitanje novinara o Nobelovoj nagradi za mir, koja je dodijeljena 85-godišnjoj južnoafričkoj pravnici Navanetemi Navi Pillay, sutkinji Međunarodnog kaznenog suda od 2003. do 2008. i visokoj povjerenici Ujedinjenih naroda za ljudska prava od 2008. do 2014. godine, kardinal je kazao da je pozitivna stvar kada se borimo za ljudska prava. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 28. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Silvio Koščak.
1: Evanđelje počinje svadbom. Kralj priprema gozbu svojemu sinu. Sve je spremno, stolovi su postavljeni, poziv je već upućen, a uzvanice ne dolaze. Jedan odlazi na njivu, drugi za trgovinom i tako dalje. To je možda najneugodniji dio cijele prispodobe. Ne odlaze svi činiti strašne stvari. Njiva nije zlo, posao nije grijeh. Oni propuštaju gozbu zbog sasvim normalnih obaveza. Čovjek, dakle, može propustiti ono najveće ne zato što je izabrao zlo, već zato što je dopustio da mu ono svakodnevno postane toliko važno da više nema vremena za dar. To je vrlo suvremena napast. Nismo nužno ljudi koji ne cijene dobro. Samo stalno imamo još nešto prije njega. Nazvat ćemo roditelje kada završimo ovo. Provest ćemo vrijeme s djecom kada prođe gužva. Počet ćemo ozbiljnije moliti kada se život malo smiri. Pomirit ćemo se kada dođe pravi trenutak. A život prolazi upravo dok čekamo taj pravi trenutak. Zato Evanđelje tako snažno zvuči na dan zahvalnosti za Božja dobročinstva. Zahvalnost nije samo trenutak kada pobrojimo darove i pristojno kažemo Bogu hvala. Zahvalnost je sposobnost da prepoznamo da život nije samo razumljiv, da se jutros nismo morali probuditi, da čovjek koji nam sjedi preko puta nije nešto što posjedujemo, da mir, zdravlje, kruh, zemlja, voda, prijateljstvo, vjera i mogućnost novoga početka nisu stavke na koje imamo prirodno pravo. Dar je nešto što je moglo ne biti i upravo zato može ponovno zasjeti. Naš problem često nije što imamo premalo. Naš je problem što smo se na mnogo toga naviknuli. Čovjek se može toliko naviknuti na dobro da ga primijeti tek kada ga izgubi. Zdravlje postane dragocjeno u bolnici, nečiji glas nakon smrti, mir kada započne rat, dom kada ga više nema. Možda je zato zahvalnost jedan od oblika budnosti. Ona ponovno otvara oči. Kada prvi uzvanici odbiju poziv, kralj šalje sluge na raskršće. Dvorana se puni ljudima koje prvotni gosti možda nikada ne bi pozvali. To je veličanstvena slika Božje milosti. Bog ne poziva samo savršene. Njegov stol je veći od naših podjela i urednih popisa. Ali tada dolazi ozbiljan završetak. Kralj primjećuje čovjeka bez svadbenog ruha. Drugim riječima, Božja milost jest besplatna, ali nije jeftina. Bog nas poziva kakvi jesmo, ali nas ne poziva da zauvijek ostanemo isti. Poziv na gozbu traži odgovor života. Tu dan zahvalnosti postaje vrlo konkretan. Ako zahvaljujem za kruh, ne mogu ostati hladan prema gladnome. Ako zahvaljujem za obitelj, ne mogu je stalno stavljati iza svega drugoga. Ako zahvaljujem za oproštenjem, ne mogu desetljećima drugoga držati zatvorenoga u njegovoj pogrešci. Ako zahvaljujem za vjeru, ona ne može ostati samo dio običaja i identiteta. Zahvalnost koja ništa ne mijenja lako postane ukrasna riječ. Svaka sveta misa zapravo je euharistija, zahvaljivanje. Dolazimo pred Boga praznih ruku i primamo Krista. To nas podsjeća na možda najvažniju istinu našega života. Prije svih naših uspjeha, projekata i zasluga stoji dar. Postojimo jer smo primili. Ljubimo jer smo najprije ljubljeni. Možemo oprostiti jer nam je oprošteno. Zato zahvalnost nije bijeg od teških stvari. Zahvalan čovjek također plače, nosi križ i poznaje gubitak, ali ne dopušta da ono što nedostaje postane jedina istina njegova života. On još vidi stol, još čuje poziv, još zna da dar postoji. Sve je pripravljeno, dođite na svadbu. Možda je zato najljepša zahvalnost koju danas možemo prinijeti Bogu vrlo jednostavna. Ne otići iz gozbe samo puni riječi, već izići iz crkve i nekome postati ono za što smo upravo zahvalili Bogu. Dar.

0: Evo sadržaja današnje emisije.
1: Melkitska grkokatolička crkva svjedok je mira u zemljama pogođenima sukobima, napomenuo je Papa Lav XIV. Obraćajući se sudionicima sinode biskupa. Smrtna kazna je nedopustiva, protivna je dostojanstvu osobe, istaknuo je pak Papa u objavi na platformi X povodom današnjeg svjetskog dana borbe protiv smrtne kazne. Razmišljanja o liturgijskim čitanjima 28. nedjelji kroz godinu pripremio je velečasni Silvio Koščak. Susret Pape Lava XIV. Sa sudionicima sinode biskupa Melkitske grkokatoličke crkve održan danas bio je prilika da izrazi blizinu kršćanima koji žive u teškim okolnostima. Papa se posebno osvrnuo na rane i nevolje s kojima se vjernici svakodnevno suočavaju, a koje mnoge navode da odlaze u daleke zemlje kako bi pronašli posao, pobjegli od opasnosti, a katkada čak i progona, te kako bi svoje obitelji odgajali na sigurnom. U brojnim tradicionalnim zemljama vaše crkve vjernici su pogođeni ratovima, nemirima, vjerskim ekstremizmom i ekonomskim teškoćama, napomenuo je papa te istaknuo. Preko vas želim reći vašoj voljenoj crkvi, ja sam s vama, cijela katolička crkva je s vama, jer kad jedan ud pati, cijelo tijelo pati s njim. I upravo zato što patite i nastojite nasljedovati Isusa u blagosti kojom je otkupio svijet, vi ste u srcu crkve. Papa, koji je sudionicima sinode povjerio svoje pozdrave upućenima svećenicima, redovnicima i redovnicama, bogoslovima i svim dragim vjernicima Melkitske crkve, Antiohijske i dijaspore u cijelom svijetu, u svom je govoru na engleskom jeziku potaknuo vjernike da svojim životom svjedoče živu Božju prisutnost među ljudima. Istaknuo je pritom da ako su se prvi kršćani razlikovali od drugih po svojem životu milosrđa, to se još uvijek događa, jer dopuštajući da vjera prodre u srca, potaknuti smo duhom dijeliti hranu s gladnima, pružiti obrazovanje i zdravstvenu skrb, pratiti i ohrabriti one koje pate. To također znači dopustiti crkvi da bude svjetionik, svjetlo Kristovo, posebno u ovim burnim vremenima, napomenuo je papa te istaknuo.
2: What a great vocation your church has. To be witnesses of reconciliation.
1: Kakav važan poziv ima vaša crkva, biti svjedok pomirenja i mira u zemljama razorenima sukobom. Vi ste sjeme zajedništva u zemljama uništenima nasiljem. To vas svjedočanstvo uistinu čini ikonama stoljeća vjere na najsvetijim mjestima našeg spasenja. Pozorno promatrajući crkvu, papa je napomenuo da ljudska sklonost sukobima može utjecati i na one koji joj pripadaju, te istaknuo da sinoda biskupa djeluje kao čuvar zajedništva. To je velika odgovornost koju valja čuvati i njegovati unutar biskupske kolegijalnosti, istaknuo je papa Lav, podsjećajući na svoje nedavno apostolsko pismo Mutua Concordia, te dodao: moramo uvijek biti budni kako ne bismo pali u iskušenje da se uzdižemo iznad drugih, tražeći moć umjesto služenja, profit umjesto transparentnosti i poštenja, te osobni uspjeh umjesto pastoralne skrbi. Duh Sveti nas potiče da se zauzmemo i molimo, da molimo za jedinstvo koje će svima pomoći prepoznati da je Krist među nama. Papa je osim toga pojasnio da je najrječitiji izraz vjere i najjasnije priopćenje radosne vijesti onima koji ne poznaju Krista, uzeti vlastiti križ i odlučiti pokazati ljubav kada se osjeća strah, ljutnja ili patnja. Mi koji služimo crkvi kao svećenici dajemo svojim vjernicima veću nadu u evanđelje kada preispitujemo sami sebe i kada se smatramo odgovornima ne samo za upravljanje materijalnim dobrima, nego i za način na koji tražimo pomirenje, rekao je. Kao što se pokazalo tijekom povijesti, upravo kušnje s kojima se kršćani suočavaju, mučeništvo ili jednostavne žrtve podnesene iz ljubavi prema bližnjemu, nude priliku da se pokaže vjera na način koji odjekuje u srcu onih koji traže istinski mir, primijetio je papa jamčeći svoje molitve za potporu Melkitskoj grkokatoličkoj crkvi, posebno kako bi se mladi mogli obrazovati i kako bi svi mogli očuvati najplemenitije tradicije. Na kraju, papa Lav XIV. Je podsjetio da apostolska stolica i velikodušnost mnogih ljudi osiguravaju stipendije za vjernike u Siriji, Libanonu i Iraku kako bi mogli dobiti katoličko obrazovanje. Cilj je, objasnio je, poduprijeti mlade ljude kako bi kršćanske obitelji imale pomoć koja im je potrebna da ostanu na Bliskom istoku i održe kršćansku prisutnost. U jednom je priopćenju dikasteri za istočne crkve napomenuo da su te stipendije dio pastoralnog projekta namijenjenoga kršćanskim obiteljima koje su posebno potrebite, te da se po nalogu pape pokrivaju godišnji troškovi školskih i sveučilišnih pristojbi za djecu, adolescente i mlade. To je znak očinske brige kojom papa Lav namjerava pokazati svoju blizinu i blizinu cijele katoličke crkve vjernicima koji su teško iskušani sukobima i nestabilnošću zbog kojih te zemlje već dugo trpe. U objavi na platformi X s računa Et Pontifex, papa Lav danas, 10. listopada, kada se obilježava Svjetski dan borbe protiv smrtne kazne, ponovno jasno i izravno govori protiv smrtne kazne, prakse koja se vratila u prvi plan vijesti nakon jučerašnje objave Pentagona da će uživo prenositi pogubljenje streljanjem Nidala Hasana, bivšeg vojnog bojnika. Smrtna kazna je nedopustiva jer potkopava nepovredivost i dostojanstvo osobe. Opće dobro može se zaštititi, a zahtjevi pravde mogu se ispuniti bez pribjegavanja smrtnoj kazni. Razvijeni su učinkoviti zatvorski sustavi koji štite građane, ali istodobno krivcu ne uskraćuju u potpunosti mogućnosti skupljenja, napisao je papa. U smrtnoj kazni papa Lav govorio i u videoporuci 24. travnja ove godine upućene sveučilištu u Chicagu u Sjedinjenim Američkim Državama u prigodi obilježavanja 15. obljetnice ukidanja smrtne kazne u saveznoj državi Illinois. Podsjećajući da crkva štiti ljudski život od trenutka začeća do prirodne smrti, papa je istaknuo da se dostojanstvo osobe ne gubi ni nakon što su počinjeni najteži zločini. Te riječi izravno upućuju na paragraf katekizma Katoličke crkve koji je papa Franjo izmijenio 2018. godine, a koji navodi novo razumijevanje svrhe kazna koje država primjenjuje u zaštiti općega dobra, te potvrđuje zauzimanje za ukidanje smrtne kazne u cijelom svijetu. Doista je neshvatljivo da se u današnje vrijeme želi koristiti tim načinom. Ne znam u koje svrhe. Svakako je neprihvatljivo smrt pretvarati u spektakl koliko god je osoba kriva, ali postoje i drugi načini. Tim je riječima pak državni tajnik kardinal Pietro Parolin komentirao odluku Pentagona da uživo prenosi izvršenje smrtne kazne strijeljanjem Nidala Hasana, bivšeg bojnika osuđenog za masakr u Fort Hoodu 2009. godine u kojem je poginulo 13 osoba. Stajalište je crkve potpuno protiv smrtne kazne. Ona nije u skladu s ljudskim dostojanstvom i nikako ne djeluje kao sredstvo odvraćanja, istaknuo je kardinal na margini događaja održanoga u Rimu, a posvećenoga Johnu Henryu Newmanu. Kardinal je pritom podsjetio da se predsjednik Biskupske konferencije Sjedinjenih Američkih Država već oglasio o tom pitanju te da će Sveta Stolica o tomu dati izjavu. Na pitanje novinara o Nobelovoj nagradi za mir koja je dodijeljena 85-godišnjoj južnoafričkoj pravnici Navanetemi Navi Pillay, sutkinji Međunarodnog kaznenog suda od 2003. do 2008. i visokoj povjerenici Ujedinjenih naroda za ljudska prava od 2008. do 2014. godine, kardinal je kazao da je pozitivna stvar kada se borimo za ljudska prava. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 28. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Silvio Koščak.
3: Evanđelje počinje svadbom. Kralj priprema gozbu svojemu sinu. Sve je spremno, stolovi su postavljeni, poziv je već upućen, a uzvanice ne dolaze. Jedan odlazi na njivu, drugi za trgovinom i tako dalje. To je možda najneugodniji dio cijele prispodobe. Ne odlaze svi činiti strašne stvari. Njiva nije zlo, posao nije grijeh. Oni propuštaju gozbu zbog sasvim normalnih obaveza. Čovjek, dakle, može propustiti ono najveće ne zato što je izabrao zlo, već zato što je dopustio da mu ono svakodnevno postane toliko važno da više nema vremena za dar. To je vrlo suvremena napast. Nismo nužno ljudi koji ne cijene dobro. Samo stalno imamo još nešto prije njega. Nazvat ćemo roditelje kada završimo ovo. Provest ćemo vrijeme s djecom kada prođe gužva. Počet ćemo ozbiljnije moliti kada se život malo smiri. Pomirit ćemo se kada dođe pravi trenutak. A život prolazi upravo dok čekamo taj pravi trenutak. Zato evanđelje tako snažno zvuči na dan zahvalnosti za Božja dobročinstva. Zahvalnost nije samo trenutak kada pobrojimo darove i pristojno kažemo Bogu hvala. Zahvalnost je sposobnost da prepoznamo da život nije samo razumljiv, da se jutros nismo morali probuditi, da čovjek koji nam sjedi preko puta nije nešto što posjedujemo, da mir, zdravlje, kruh, zemlja, voda, prijateljstvo, vjera i mogućnost novoga početka nisu stavke na koje imamo prirodno pravo. Dar je nešto što je moglo ne biti i upravo zato može ponovno zasjeti. Naš problem često nije što imamo premalo. Naš je problem što smo se na mnogo toga naviknuli. Čovjek se može toliko naviknuti na dobro da ga primijeti tek kada ga izgubi. Zdravlje postane dragocjeno u bolnici, nečiji glas nakon smrti, mir kada započne rat, dom kada ga više nema. Možda je zato zahvalnost jedan od oblika budnosti. Ona ponovno otvara oči. Kada prvi uzvanici odbiju poziv, kralj šalje sluge na raskršće. Dvorana se puni ljudima koje prvotni gosti možda nikada ne bi pozvali. To je veličanstvena slika Božje milosti. Bog ne poziva samo savršene. Njegov stol je veći od naših podjela i urednih popisa. Ali tada dolazi ozbiljan završetak. Kralj primjećuje čovjeka bez svadbenog ruha. Drugim riječima, Božja milost jest besplatna, ali nije jeftina. Bog nas poziva kakvi jesmo, ali nas ne poziva da zauvijek ostanemo isti. Poziv na gozbu traži odgovor života. Tu dan zahvalnosti postaje vrlo konkretan. Ako zahvaljujem za kruh, ne mogu ostati hladan prema gladnome. Ako zahvaljujem za obitelj, ne mogu je stalno stavljati iza svega drugoga. Ako zahvaljujem za oproštenje, ne mogu desetljećima drugoga držati zatvorenoga u njegovoj pogrešci. Ako zahvaljujem za vjeru, ona ne može ostati samo dio običaja i identiteta. Zahvalnost koja ništa ne mijenja lako postane ukrasna riječ. Svaka sveta misa zapravo je euharistija, zahvaljivanje. Dolazimo pred Boga praznih ruku i primamo Krista. To nas podsjeća na možda najvažniju istinu našega života. Prije svih naših uspjeha, projekata i zasluga stoji dar. Postojimo jer smo primili. Ljubimo jer smo najprije ljubljeni. Možemo oprostiti jer nam je oprošteno. Zato zahvalnost nije bijeg od teških stvari. Zahvalan čovjek također plače, nosi križ i poznaje gubitak, ali ne dopušta da ono što nedostaje postane jedina istina njegova života. On još vidi stol, još čuje poziv, još zna da dar postoji. Sve je pripravljeno, dođite na svadbu. Možda je zato najljepša zahvalnost koju danas možemo prinijeti Bogu vrlo jednostavna. Ne otići iz gozbe samo puni riječi, već izići iz crkve i nekome postati ono za što smo upravo zahvalili Bogu. Dar.